Þá finna frúr og reyna að fatta í sorg. Á Reykjavík, á Reykjavík, með sjóðar hetjurnar. Fossið